0: ابھی آپ سن رہے تھے استاد علی حسین وساتھی کا شہنائی پر بجایا راگ باگیشری. راگم 24 گھنٹے 7 دن ڈی ٹی ایچ انورت بھارتیہ سنگیت کے انترگت آپ تک پہنچا آکاشوانی لکھنؤ کے سوجنے سے.
1: یو ویر لسننگ ٹو شہنائی ریسائٹل بائی استاد علی حسین اینڈ پارٹی ان راگ باگیشری. راگم 24/7 ڈی ٹی ایچ اینی ٹائم انڈین میوزک. دس پروگرام واز دا کنٹریبیوشن آف آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ.